0: Mikey Lang, KFM 94.5.
1: Goeiemôre, dis Marius hierso van MJ Jaars Gronddrenering. Besig hier in die rivier met die vloedskade. Ons maak seker dat die rivier dan reg is weer as die weer groter en op pad is. Want in daar van die team sê, die manne met die dampertrucks, en die eskalwijter sê, manne, al moet, al mag die klippe seer, kom ons gooi jou. En Tracy, gee daar vir sy, maffietjie zonne, hey boetie, wat die handbaan nou he.